Sa ba ma da ba ma ba ga ga ma ba ga ma ba ga sa ni sa de ni sa ga ma ba ma ga ga ma ba ni sa ni ni ba ga ma ba ga ma ba ga ma ba ga sa ni sa de ni sa ga ma ba ma da ba ma ba ga ma ba ga sa ni sa de ni sa ga ma ba ma da ba ma ba ga ma ba ni sa ni de ni sa ni ni da ba ma ba da ba ga ma ba ga ma ba ga de sa ni sa ba ni ba ni sa ni ni da ba ma ba ta.